こんにちは。こちらはテレテツルキエの小屋ラジオ日本語放送です。今日2026年7月30日木曜日。本日の放送は放送技術者アスリクマスとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット3 a 衛星垂直変波周波数 11958kHz およびチュルクサット 4a 衛星水平変波周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また www.trtdine.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエ及び世界からの最新のニュースをお届けします。後半では一人の手の物語をお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。フィダン外相、アンカラでハマス新政治当局ハリール・アルハイヤ氏と会談。日本の地震による死者数が30人に、倒壊したショッピングモールで捜索続く。米国、イランに対して大規模な新たな攻撃を実施。イスラエル軍がガザの難民キャンプを空爆、3人死亡、住宅等も標的に。パキスタン北部の検問所へのテロ攻撃で警察官7人が死亡。インフレが続く中、FRB は政策金利を据え置き。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。フィダン外相、アンカラでハマス新政治当局長、ハリール・アルハイヤ氏と会談。中継のハーカン・フィダン外相は、ハマスの新たな政治局長に選出されたハリール・アルハイヤ氏、およびハマス代表団とアンカラで会談しました。中継外務省関係者によりますと、フィダン外相はアルハイヤ氏の新たな就任を祝福しました。アルハイヤ氏は、ガザ地区およびイスラエル占領下のヨルダン川西岸地区の現状について説明しました。また、イスラエル政府が入植活動を拡大するとともに、エルサレムの聖地への攻撃を強めていると述べました。日本の地震による死者数が30人に、倒壊したショッピングモールで捜索続く。熊本県で発生した強い地震とそれに続くガス爆発とみられる事故で倒壊したショッピングモールでは、瓦礫の下に取り残された人の捜索が続いています。日本では30日の木曜日、地震による死者数が30人に達しました。28日の火曜日に発生したマグニチュード7.1の地震からおよそ50分後、大規模な爆発が起きたイオンショッピングモールでは、救助隊が救助活動を続けている中、高市早苗首相は更新された死者数を確認しました。災害対策当局によりますと、これまでに救助隊は10人を瓦礫の中から救出しました。このうち4人の死亡が確認され、1人は生命反応がなく、残る5人は軽傷から重傷まで怪我を負っています。今回の地震では住宅が倒壊し、橋が損壊したほか、各地で火災が発生しました。また週末には気温が38度まで上昇すると予想される中、数万人が停電や断水の影響を受け

0: 得ています。米国、イランに対して大規模な新たな攻撃を実施。米軍は中東に展開する米軍部隊を標的としたとされるイラン発の攻撃を受け、イランに対する大規模な空爆を実施しました。米中央軍は夜間にイラン革命防衛隊に関連する数十箇所の施設を攻撃したと発表しました。攻撃の対象となったのは、イラン各地の軍司令部、ミサイル無人機施設、沿岸監視防衛拠点、さらに海上戦力です。セントコムは今回の作戦についてイラン及びその支援を受ける勢力による米軍、商船、湾岸諸国への協議を提言することが目的だと説明しました。
1: 続きニュースをお聞きいただいています。
0: イスラエル軍がガザの難民キャンプを空爆、3人死亡、住宅等も標的に。停戦合意違反が続く中、イスラエル軍による新たなガザ攻撃でパレスチナ人3人が死亡し、27人が負傷しました。イスラエル軍の戦闘機はガザ市西部のシャティ難民キャンプにある住宅を空爆し、7人が負傷しました。アルシファ病院の医療関係者によりますと、負傷者はいずれも様々な程度の怪我を負っています。住民によりますと、イスラエル情報当局から避難を求める警告が出された後、2階の空爆によってこの高い建物が攻撃されました。建物は完全に崩壊し、周辺の住宅も大きな被害を受けました。火災も発生しましたが、その後民間防衛隊によって消し止められました。パキスタン北部の検問所へのテロ攻撃で警察官7人死亡。現地メディアによりますと、パキスタン北部の警察検問所が襲撃され、少なくとも警察官7人とテロリスト8人が死亡しました。襲撃は29日の水曜日の夜、ハイバルパフトゥンクワ州ハングチークで発生しました。警察によりますと、このほか22人の警察官が負傷し、一部は重体だということです。治安部隊は現場周辺で掃討作戦を開始しました。これまでのところ犯行声明を出した組織はないということです。インフレが続く中、 FRB は政策金利を据え置き。米連邦準備制度理事会 FRB は5会合連続で政策金利の据え置きを決定しました。政策金利は 3.50% から 3.75% の範囲に維持されました。この決定は米国とイランの軍事衝突が続く中でインフレ圧力が高まる状況を受けて行われました。FRB の12人の政策委員のうち3人は 0.25 ポイントの利上げを支持しました。FRB のケビン・ウォーシュ議長は、 FRB は引き続きインフレ抑制を最優先課題としていると述べる一方で、物価を急速に引き下げる魔法な杖は存在しないと警告しました。またウォーシュ議長は、米国経済は最近のさまざまなショックにもかかわらず底堅さを維持しているとの認識を示しました。以上、ニュースをお届けしました。では音楽の時間です。最初にお送りするのがブライからオウムシュムレイラーとなります。

な建造物によって語られることが少なくありません。しかし、この地に築かれた文明の真の価値は、石の大きさではなく、その中に込められた思いやりにありました。人々は財産を未来へ託す、幕府、寄進財産として残し、人だけでなく、空を飛ぶ鳥、旅の途中で疲れた人々、そして知識までも守り続けてきたのです。今回は、鳥のための小さな家、旅人を支えた休憩石、そして学問を育んだ図書館や学校を通して、命、旅人、知識を大切にした幕府文化をご紹介します。古いモスクや学院の壁を見上げると、小さな窓や屋根のついた可愛らしい建物が目に入ります。これは鳥の家と呼ばれるもので、オスマン時代の人々が鳥のために作った住まいです。人々は鳥を神が作った大切な命と考え、寒さや嵐から守るため、建物の最も安全な場所にこうした住まいを設けました。さらに一部の幕府では、冬になると鳥へ餌を与えるための費用まで用意されていました。イスタンブールのシンワーリレモスクやアヤズマモスクなどに残る鳥の家は、人だけでなく、すべての命への思いやりを今に伝えています。街道へ目を向けると、もう一つの優しさに出会います。それが休憩石です。昔、荷物を運ぶ仕事や長旅は大変な重労働でした。そこで急な坂道や街道沿いには、重い荷物を一時的に乗せて休める石が幕府によって設置されました。高さはおよそ1メートル。旅人や200人は荷物を石の上に置き、一息ついて再び歩き始めることができました。幕府は休憩石だけでなく、街道沿いの泉や大正宿も整備し、旅人を誰であって大切な客人として迎えていたのです。幕府が守ったのは命や旅人だけではありません。学問もまた大切な寄進の対象でした。幕府によって運営された学院や図書館では、学生の食事や住まい、本、さらには生活費まで支えられていました。キュプルル図書館やラーグブパシャ図書館の寄進文書には、本を漆器から守る方法や司書の給与、静かな学習環境を保つための細かな規則まで記されています。また、蔵書は持ち出してはならないが、館内では誰でも自由に読むことができると定められた図書館もありました。知識を独占するのではなく、社会全体の財産として守ろうとしたのです。そして幕府精神を象徴する存在が、19世紀にブルサに設けられたグルバーハーニー・ラークラカン、通称傷ついたコウノトリの家です。渡りの途中で羽を痛めたり、病気になったコウノトリを保護し、

治療して再び空へ送り出すために設けられた施設で、世界でも非常に珍しい動物保護の枠譜でした。当時の旅行記には、ブルサの人々が傷ついたコウノトリを自ら世話する様子が記されており、人だけでなく動物にも向けられた深い慈しみが伝えられています。鳥の家、休憩石、図書館、そしてコウノトリの病院、一見異なるこれらは全て同じ思いやりの精神から生まれました。命を守り、旅人を支え、学びを育てる。そのために財産を社会へ還元する。それが枠譜という文化でした。こうした遺産は過去の歴史を物語るだけでなく、人と命を大切にする未来へのメッセージでもあります。命、旅人、そして知識を支え続けた枠譜の物語はまだまだ続きます。次回も人々を癒し支えた枠譜の世界をご紹介します。一人の手が差し伸べられ、一人の人生が変わる。物語はその時完成する。それではまた一人の手の物語でお会いしましょう。一人の手の物語。

これで本日のテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット3 a 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびトゥルキサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ・チュルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年7月31日金曜日。本日の放送は放送技術者アスリクルマスとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はチュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間。チュルキサット 3A 衛星垂直変波周波数 11,958kHz およびチュルキサット 4A 衛星水平変波周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテポッドベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではチュルキエおよび世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではユネスコに見るチュルキエの足跡、そしてチュルキエの屋台料理探訪をお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。エルドアン大統領、レバノンのアウン大統領と会談。ハマス、武装解除とイスラエル軍のガザ撤退を含む停戦合意に同意。イラン、エジプトの港へのドローン攻撃を受け、イスラエルの偽旗作戦に警戒を呼びかけ。パキスタン南西部の炭鉱で爆発、少なくとも34人が死亡。数千人がモロッコからスペイン領セウタへの越境を試みる。パキスタンブロードピークで雪崩、登山者10人が行方不明。以上ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。エルドアン大統領、レバノンのアウン大統領と会談。トルコのレジェプ・タイプ・エルドアン大統領はアンカラを公式訪問したレバノンのジョセフ・アウン大統領との首脳会談後、共同記者会見に臨みました。エルドアン大統領は、レバノンは長年にわたり地域の対立によって大きな被害を受けてきた兄弟国だと述べ、中東の平和と安定の実現に向けた取り組みは、レバノンにとって大きな意味を持つとの考えを示しました。また、イスラエルによる攻撃について、レバノン国

0: 民に哀悼の意を表するとともに、負傷者の早期回復を願います。チュルキエは攻撃開始当初からこの事態を最も強く非難してきた国の一つです。イスラエルが犯している人道に対する罪を国際社会に訴え続けていますと述べ、レバノン南部の復興に向けて支援を続ける考えを示しました。一方、アウン大統領は、両国には長い友好関係があり、地域の安定と両国民の利益のため協力をさらに深めていく考えを示しました。またエルドアン大統領の指導力を評価した上で、アタトゥルクの国内に平和、世界に平和という言葉に言及し、レバノンとチュルキエの友情が末永く続くことを願いますと述べました。ハマス、武装解除とイスラエル軍のガザ撤退を含む停戦合意に同意。イスラエルとハマスはガザ地区での戦闘終結に向けた合意に達しました。ハマスの幹部によりますと、合意にはハマスの武装解除やイスラエル軍のガザ地区からの段階的な撤退が盛り込まれています。この発表はアメリカのトランプ大統領が交渉の進展を明らかにした後に行われました。ハマスの幹部は仲介国とトランプ政権がイスラエルに合意内容を履行させることを期待していると述べました。また、交渉担当のガジ・ハマド氏は、ガザの住民をさらなる虐殺や強制移住から守るため、ハマスは譲歩したと話しました。
1: 続きニュースをお聞きいただいています。
0: イラン、エジプトの港へのドローン攻撃を受け、イスラエルの偽旗作戦に警戒を呼びかけ、イランのアラクジ外相はエジプトのダミエッタ港で天然ガス運搬船がドローン攻撃を受けたことを受け、イスラエルによる偽旗作戦の可能性に警戒するよう呼びかけました。アラクチ外相は、エジプトは地域における重要なパートナーであり、その安全保障はイランにとって極めて重要だと強調しました。X への投稿で、地域各国に対しイスラエルが地域の平和を損なおうとしていると主張し、そのような策略に警戒するよう訴えました。この発言は、地中海沿岸のダミエット港で天然ガス運搬船2隻がドローン攻撃を受け、炎上した翌日に行われました。パキスタン南西部の炭鉱で爆発、少なくとも34人が死亡。パキスタン南西部バルチスタン州の炭鉱で爆発が発生し、少なくとも34人の鉱山労働者が死亡しました。当局によりますと、爆発はメタンガスが原因で、木曜日に発生し、夜通し救助活動が続けられました。救助隊は現在も坑内に取り残された作業員の捜索を続けていますが、事故当時坑内に何人いたのかは明らかにしていません。パキスタンでは特にバルチスタン州で炭鉱事故がたびたび発生しています。数千人がモロッコからスペイン領セウタへの越境を試みる。数千人のモロッコ人の若者がスペイン領セウタへの越境を試みたことを受け、スペイン政府は対応を強化しています。サンチェス首相は、できるだけ早く事態を正常化するため、モロッコ当局や国際機関と連携して対応を進めていると述べました。スペインメディアは、この動きを組織的な越境の試みと伝えており、木曜日には数千人がセウタとの国境付近に集まりました。また、サンチェス首相は政府の対応についてセウタ自治政府のトップとも協議したことを明らかにしました。パキスタンブロードピークで雪崩、登山者10人

が行方不明。パキスタン北部のブロードピークで雪崩が発生し、国際登山隊の登山者10人が行方不明となっています。登山隊はネパール出身の匿名な登山家ニルマル・パルジャ氏、通称ニムズ隊が率いていましたが、雪崩の発生以降、隊との連絡が取れていません。登山隊にはネパール、パキスタン、オマン、アメリカ、中国の登山者が参加していました。パキスタン当局とパキスタンアルパインクラブは緊急の捜索救助活動を続けています。以上、ニュースをお届けしました。では音楽の時間です。最初にお送りするのがマルヴェ・ウスベイのデイランとなります。

ユネスコに見るトゥルキエの足跡。皆さんこんにちは。ユネスコに見るトゥルキエの足跡で今回はワンコの北西岸に位置し、中井歴史の中で様々な文明が栄えた町、アフラトをご紹介します。ビトリス県にあるこの町は、歴史的な価値に加え、アナトリアにおけるトゥルキエ・イスラム美術の代表例とされる、セルチューク朝の墓石群です。国際的にも知られています。今回は、この墓石群が、なぜトゥルキエだけでなく人類共通の文化遺産として重要なのか、ユネスコがどのような価値を認めているのか、そしてどのような考え方で保護が進められているのかをご紹介します。アフラトは古くから東西を結ぶ重要な交通の要衝として発展し、様々な文化や交易路、文明が交わる町でした。特に、1071年のマラズギリとの戦いの後、アナトリアにおけるトルコ人の定着が進むと、アフラトはセルチューク朝時代を代表する文化、芸術の中心地の一つとなりました。その発展は建築だけでなく、石膏技術や書道、記念碑的な墓石文化にも現れています。現在アフラトに残る歴史的な墓地は、およそ300年にわたる芸術様式と当時の社会を伝える貴重な資料となっています。アフラトは、アフロトの墓石群とウラルト・オスマン城塞の名称で、2000年2月25日にユネスコ世界遺産センターの暫定一覧費用に登録されました。推薦書では特にセルチューク朝時代の墓石群が持つ独自の芸術的価値と歴史的な継続性が評価されています。アフラトにある6カ所の歴史的墓地の中でも最も知られているのがメイダンルク墓地です。ここには数百基の大型墓石が残されており、アナトリア初期のトルコ・イスラム墓石建築を代表する例とされています。高さが4メートルを超えるものもあるこれらの墓石は、単なる墓碑用ではなく、当時の美意識や信仰、そして高度な石膏技術を示す作品として評価されています。ユネスコがアフラトを高く評価している理由の一つは、この墓石群が人類の創造性を示す優れた作品とされていることです。墓石には、クーフィー体やスルス体による書、幾何学模様、植物文様、精巧な浮き彫りが施されており、アナトリア・セルチューク美術の高い芸術性を示しています。一つ一つの墓石は、建築の一部であると同時に、当時の文化を伝える資料でもあります。碑文からは当時の政治家や宗教指導者、軍人、そして様々な立場の人々に関する情報を知ることができます。このためアフラトは美術史だけでなく、碑文学、歴史学、考古学、文化研究の分野でも重要な価値を持っています。ユネスコはアフラトの暫定世界遺産一覧費用への登録にあたり、特に2つの文化的基準を重視しています。第一は、人類の優れた創造性を示す作品であることです。記念碑的な規模の墓石群は、石膏技術と装飾芸術の高い水準を示しています。第二は、過去の重要な文明を伝える優れた証拠であることです。アフラトの墓石群は、アナトリア初期のトルコ・イスラム文化における社会構造、信仰、書道、建築の伝統を現在まで伝えています。
ユネスコはこれらの墓石が古いという点だけでなく、本来の姿を保ち、歴史的な環境の中で今まで残されている点も重要な価値として評価しています。世界遺産の保護とは、歴史的建造物の保存とともに、遺産の神聖性や完全性、そして周囲の文化的環境を守ることも含まれます。アフラトではこの考え方に基づいて保護活動が進められています。トルコ文化観光省の下で、学術調査、記録作成、目録整備、修復、周辺環境の整備が進められ、墓石群を将来の世代へ良好な状態で引き継ぐことが目標されています。また墓石そのものだけでなく、自然環境との関係、来訪者への対応、学術研究、地域住民による文化遺産の保護への参加も重要な要素となっています。近年ユネスコが進めている持続可能な保護の考え方では、文化遺産は過去を保存するためだけのものではなく、教育や学術研究、文化的アイデンティティの形成にも役立つ存在と位置づけられています。アフラトのセルチューク朝墓石群はアナトリアにおいて、石が建築材料であるだけでなく、芸術、信仰、そして歴史を伝える存在となったことを示す代表的な例です。湾口を望む場所に立つこれらの墓石は、長い年月を経て現在まで残され、先人たちの記憶とともに、トゥルキエの石膏技術が到達した芸術性、アナトリアの豊かな文化を今に伝えています。保護活動によって、この貴重な文化遺産は本来の姿を保ちながら、次の世代へ受け継がれています。アフラトはトゥルキエの豊かな文化遺産を世界に伝える重要な歴史遺産の一つとなっています。今回はユネスコに見るトゥルキエの足跡で、アフラトのセルチューク朝墓石群をご紹介しました。それでは次回もトゥルキエのもう一つの文化遺産をご紹介します。それではさようなら。ユネスコに見るトゥルキエの足跡。

表はちょっと変わったチュルキエのストリートフードをご紹介します。酸っぱくてシャキシャキしていて食欲をそそる、そんな魅力が詰まった一品です。冬は発酵食品として腸内環境を整え、免疫力をサポートしてくれる一方、夏はよく冷やして食べたり飲んだりすることで暑さを和らげてくれます。チュルキエの屋台料理探訪では、チュルキエ各地で親しまれている手軽で美味しい料理をご紹介しています。本日のメニューはトゥルシュ、チュルキエの漬物とトゥルシュジュースです。トゥルシュはアナトリアで何千年もの間受け継がれてきた保存食です。野菜を塩水や酢につけて発酵させ、冬に備えるこの習慣は、中央アジアからアナトリアへと受け継がれてきたチュルキエの食文化の一つです。そして、トゥルシュが街角で気軽に味わえるストリートフードとなったのは、オスマン帝国時代、大都市の発展とともに人々の暮らしが変化したことがきっかけでした。17世紀から18世紀のイスタンブールには、すでにトゥルシュ屋の存在が記録されています。つまりトゥルシュは家庭の保存食であるだけでなく、市場や商店街、街角でも親しまれるようになったのです。大きな紙につけられたキャベツ、キュウリ、青いメロン。食堂の店先や屋台には、色とりどりのトゥルシュが並んでいました。当時のオスマン帝国の街並みを想像してみてください。片方にはシミット売り、もう片方にはシャーベット売り、そして角には大きなガラス瓶に入った真っ白なキャベツ、コルニション、赤いビーツ。こうしてトゥルシュは今もなおチュルキエのストリートカルチャーを代表する味として親しまれています。トルコ語のトゥルシュという言葉はペルシャ語のトルシに由来し、酸っぱいものという意味があります。つまり名前の由来そのものがあの酸味を表しているのです。トゥルシュを作ったり販売したりする人はトゥルシュジュと呼ばれます。この言葉が公的な文書に初めて登場するのは16世紀初頭オスマン帝国のスルタンセルム一世の時代に制定された法令集だとされています。しかしトゥルシュ作りは単なる商売ではありません。美味しいトゥルシュを作るには新鮮な野菜を選び、塩や酢の加減を見極め、じっくり発酵させる技術と経験が欠かせません。現在でもチュルキエ各地にはそれぞれ独自の味を誇るトゥルシュ専門店があります。ニンニクをたっぷり使う店もあれば、唐辛子を効かせた辛口が自慢の店もあります。きゅうり、キャベツ、ピーマン、人参、ビーツ、インゲンなど様々な野菜がトゥルシュになります。そして街角でトゥルシュを楽しむなら、ぜひ味わいたいのがトゥルシュジュースです。大きなガラス瓶にたっぷり入った酸味と塩味、そしてスパイスの風味が効いた漬け汁。冬になるといっぱい飲めば体がシャキッとするという人も少なくありません。イスタンブールやアンカラ、イズミールなどの街ではトゥルシュ屋の前を通るとこんな声を耳にします。辛口にしますか？それとも辛くないものにしますか？一杯のトゥルシュジュースには、キュウリやキャベツが少し入り、お好みで唐辛子やレモンが加えられます。シンプルながら一度飲むと忘れられない味わいです。トゥルシュはおやつとして楽しめるだけでなく、食卓にも欠かせない存在です。白いんげん豆の煮込みにはキャベツのトゥルシュ、

ピラフにはコルニション、キョフテにはピーマンのトゥルシュ。チュルケの食卓では料理を引き立てる名脇役として親しまれています。だからこそトゥルシュはチュルケの食文化と非常に寄り添う、小さくても欠かせない存在なのです。瓶の蓋を開けた瞬間に広がる爽やかな香り、シャキッとしたキュウリをかじる心地よい歯ごたえ、そして最後に味わう一杯のトゥルシュジュース。これこそが中継のストリートフードを代表する酸っぱくて、シャキシャキで忘れられない味、トゥルシュです。中継の屋台料理探訪。

これで本日のテレテ中継の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、中継時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット 3AA 清水直編波、

周波数 11958kHz、および TurkSat4AA 静水平変波、周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。